Goicero bisten eta bien bitartean amets du egiten. Goizero bizten da, gauero izaltzen eta bizten.